0: ili U200, na primer. To smo na Hrvatskom balu pred 3 leti igrali, to je bilo super.
1: 15 let je dolg čas. Kako ste se razvili v tom vremenu?
0: Ja mislim, interesantno smo se razvili. Kroz leta imaš različne stile, v koje ideš. Prvi CD komplet drugačije gluši kao drugi. I sad opet idemo već prema soulu, prema jazzu malo. Najvažnije je da imamo mogućnost na pozornici improvizirati i da imamo jako pažljivu publiku. I to imamo jako veliku sreću, da ljudi slušaju i da pažljivo gledaju na to če djelamo. To je če jako liboga.
1: Zašto ste izabrali ovu priredbu za svečevanje vašeg 15. jubileja?
0: Ja mislim, jazz i vino je ta priredba kada smo najvećkrat igrali. Naš band dobro paše Queenu. Svoje tematike Queene, je li to bilo kod Vinske akademije, kod Pepe Šuljara, isto Hrvata, ili kod Konrada Robica, to paši. Zano smo se mislili, sad u oktobaru je skoro 15 let, za novembar će biti prvi nastup bili igral. A ovdje u Kugu dojede ljudi iz svih krajev, imamo lipu pozornicu i jako mi je drago da je obitelj Marije opet s nami, da imamo jako rade s Prudaštofa. Mislim, čuda bolje mjesta ni kada bi mogao tako čas svečevati.
1: Vaša muzika zapravo sakamor dobro paši, vi nimate samo hrvatske jačke, nego i internacionalne jačke. Ča ljudi, publika, cijeni, ne samo u Austriji na vami, nego i u inozemstvu.
0: Da, to je sigurno specijalitet, jer smo samo trimi. Mi imamo bas, klavir i bubanj. Tu me super jači i naš novi bubnjar, Johannes, super jači. Ako imaš samo 3 instrumente, si moraš na svaki način kod aranžmana će premisliti. A mislim, specijalitet je da pjesme koje ljudi poznaju kako se v radiju igraju ili kako su ploče poznaju, najednač čuju u soundu jednog zapravo jazz trijova. Da? To je za nas i specijalno da istraživamo če ima smisla i če ide i ki nas pozna zna da zapravo nikada jačku na isti način igramo kao drugi put ili kao zadnji put. Malo drugačije jeseni. I ja to jako rado imam da se na pozornici malo improvizira. To mi je jako važno.
1: Vi ste si danas pozvali prijatelje s kimi nastupate. Ča vas s njimi povezuje? I zač ste si pozvali?
0: Mi smo prijatelje zano pozvali, jer saki posljedni od njih nam je jako važan. Hanna je bila naša prva pjevačica. Štendl front scenik dojede s trubitom, ako kada igramo i s nami igra. Filip Tiran, ki će još dojede na pozornici, s tim smo jako bližu peršuvanski. Robica Konrad, to nas toliko budur pozval kod njega igrati, ili to bilo selekcione, ili sad u njegovom lokalu. Beate Kuzmić, za me jedan od najvažnijih pjevačev ovdje u Gradišću. Rudi Neumeier na gitari, on se nek dojede ako nas vidi kada igrat, pa se za me mišpult, pak nas miša to te. To su tako, i to je to lipo kod mužike, da imaš, spoznaš toliko ljude, ki tok let imaš dobre veze s njimi. To se danas mi skupa svečeva, ja mislim. Ne samo mi, nego i prijatelji si, ti su ovdje.
2: Je rekao pijanist Martin Wagner od FTM Trija u razgovoru s Markom Čenarom. Radio Gradišće je danas u 11. ura do podne uživo prenosio pomašnicu i štume. Ovde su svetačno otvorili školski kampus keramičke škole Keramiko. Škola, ka postoji 70 let, je jedinstvena širom Austrije. Pri pomašnici je uz dvije limene glazbe nastupio i tamburaški orkestar Štika Pron. Grupa je svirala i jačila 4 narodne hrvatske jačke, odnosno šlagare.
3: Danas.
2: Nimški kancelar Friedrich Merz je danas nedilju pohodio ukrajinski glavni grad Kijev. Kratko po dolasku nimškoga političara su rule sirene zbog napada ruskih dronov. Ruska je dan pred tim bila upozorila diplomate da ne idu u ukrajinski glavni grad. Iran je stavio Sjedinjenim Amerikanskim državam 7 preduvjetov za otvaranje ceste kod Hormusa. Vrijeme za čekanje i diktiranje subjektivnih potrebovanja sa strane Amerikancev da je sada mimo, glasi iz Irana. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će ostati vedro, tokom noći na pandiljak će prolaziti tanki visoki oblaki, slab vjetar, temperature 13 do 5 stupnjev, u južnom Gradišću na mjesti i samo 1 stupanj. Zutra pandiljak sunčano, s početka će biti visokih tankih oblakov, tokom dana će se ovi ali raspasti i sunce će svititi od plavoga neba, slab vjetar iz sjeverozapada, imat će 20 do 24.

0: Ирих Ступнев. Тим смо на крају нашега вечернега журнала. Ја, Јуди Терцек, хвалим на слушању и желим ош лип и угодан вечер. С Богом!
1: Часак радости.
2: Bruno Rački i Zlatko Pejaković, Prljavo kazalište i FTM Trio. To su samo neki ki će do nam polipšati do idućih 30 minut ovoga izdanja Časa radosti. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja. Lipo da ste opet s nami na ovu prvu nedjelju u oktobru. A prvi, komu ćemo danas bjenčati, je Franc Meršić iz Frakanave. On je pred kratkim svečeval svoj rođendan. Sve najbolje, osebujno čuda, čuda zdravlja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Agnes, sini Štefan, Walter i Franc kod i snahe. S njevim dobrim starim ocijem se osebujno veselu unuki Jasmin, Nadin, Lukas, Hanna i Francesco. A posebno veliko veselje su mali praunuki Sven i Mila. Srićni smo da te imamo živio. Francu Meršiću iz Frakanave, žete oci. I kakav prijatelj je Isus.